kusanga rungu rungu raka vangani voti karungu wena ikono twa shirame vangani voti karwana ngo ikona mina nfanele kuva netlela ku santorongo.